0: בין הזמנים בכל חי מיוזיק.
1: Leden teure noch in noch, noch in noch. Warf am Wecker jeden Joch noch in noch. Leden teure noch.